lytter altså til det her britiske dueforetagende Dalata, oversat fra portugisisk, fra dåsen, som virkelig har lavet en genistreg i form af nummeret NYJ. En super fed afro-housede sag, som jo både fungerer i hovedtelefonerne, men i den grad også på dansegulvet. Men for det, så skal vi nu videre til Pat Galla og Bosk.